0: мәдәният мәйдан сарайларыга таенып, яшлар өсмүрләрне аммави мәнфәәт буенча тәрбияләшне канат яйдырып, пешкадәм, отры яш, яш запас ихтисаслыклар 3 дәрәҗәлек варислык кылыш фәлән пайсыман әтерти шәкилләндерди. Бу ел нахия таярлыган мәрәтоп баш тема кылынган сәхне номерлары. 2-нче нәүәтлек Шинҗан халык ичи сәнгать фәслидәге мөнәвәр номерлар тизимлегенә киргизелде.
1: Керге нахиялык мәдәният сарайының башлыгы Арзугүл Мәттохты мондак диде. Мусабакага тәшкилләш, маһарат буенча тәрбияләш, җабдык ясаж, варислар ярдәм булу катарлык хезмәт хараҗатларгә сиҗил капалат кылып, мәрәтоп Гайри модди мәдәният мирасы байлыгыны чоңкур кызып, әсли экологиялык мусабакаларны даимлык үткәзүп, варисларны йыгып мәшгыләндерүшкә тәшкилләдек. Мәрәтоп дәл кыйммәтлек әнәнәви халык өрп-адәт тән тәрбия төре. Без бу гайри модди мәдәният мирасын маһардыны аммының тормышында сиҗил җанландырабыз.

Тукайым Мәмәтнең йортыга кайтып, Монбат талыда арзусын әмәлгә ашырганлыгы тугрысындагы хикаяны сөйләп бермиз. 90-нчы елларда туылган яш Абдукайым Каглык наһиясының Бәйян базары Халастан кентидән булып, 2016 елы Үрүмчи кәсби дәшәнең бухгалтерлык